Guhdarin hejew xwş te vî li dîf bi sporên saxlemî dibêjin. Mirovê asayî pêdivî bi hefta da heşt demjimêrên nivîstinê heye. Da ku bişêdin bi hinvedaneka casteyû derûnî wer bigirîdin. Roja baştir bişêdin bi hêz û zeyeka baş karûbarên xwe encam bidedin. Ev çende jî nivîstina heft bi heşt demjimêra li şevê tenê bû bi hinvedanên îne belkû bû bi dest veyînana wize û heta gelek caran bû parastina saxlemiyê jî ke. Hindek ji xudanên borca gelek hestiyardirin ji kesanên dîyên asayî û cîhana derve gelek zîtir û zêdir dir wana duastînîtin. Ev e jî wedketin ku pêdivî bi hinvedaneka pitir hebîtin da ku hefsangiya cestew derûnê xwe biparêzin. Babete gel berdestê me di vî babetî de îşaret bi xudanên sê borca hatiye dan ku pitir ji kesên asayî pêdivî bi hinvedanê ne beramber fişarên jiyanê ew jî hevene. Xwedanên burcê nehêng yekên ji hestiyartirîn burca her dem hûzeya kesanên dewlberî xwe bi xwe hedkêşin bica çi erênî bîdin û çi nerênî. Ev e jî wedketin ku şilayê derûnî ve gelek puwastin. Lewa gelek zî pêdivî bi hinvedanê peyda dikin da ku ji ewî waqiyê tihil qizgar bibin و دوباره آماده ببن با جیهان درفه. خدانین برجگا آدمه کل جیهان درفه نه هر پینج هستید و پیگ و کارد کن. موجی ده فشارک آزور لسروان درست کدن. نوستم تنی وکی به هم ودانه کنی نبوان بلکو تا که ریک بوانا لکو خود دوباره هیز بخن و زیکی بو لشه خوکوم بگن دوگو بو اوی روشا درونی برهب ببنوه. خودان این برجه کیف جاله هر دم پال پشتی و پشتوانی ها کسان این دید کن. پشتوانی ها و کسات کن همین که اوا حجید که اوید او حجید کن. او گلک و زیاخو بو آرام کردن کسان اندی و چاره سر کردن کشه این کسان اندی بکارد بینن. جوره نوستن بوان کسا وکی چککی بو برهنگار بونا جیهانا دروه. و نوستن تا کاره که بو هنده که او بشین واسطیانا درون و جسته خو برا بینن و هفصانگی بو ناخ خو بزورین نوست.